0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Sutra u Ivancu druga plesna radionica. Grad poziva sve zainteresirane da se pridruže plesnoj večeri u gradskom parku. 80. obljetnica rada tvornice obuće Ivančica Ivanec, Ivanečka škrinjica, Kelembar Fest, Lepoglavska čipka, novi postav u Čibo izlogu. Programi su u fokusu ivanečkih kolekcionara ovih tjedana. Volonteri Ivanečke gradske knjižnice posjetili su dječji vrtić Bambi te mališanima predstavili priče koje su vrijedne pripremali tijekom ljeta. Mališani su uživali i s velikim zanimanjem pratili legendu o Ivančici i priču Vuk je ispao iz knjige. Kulturno-umjetničko društvo Salina

0: Počela je veteranska liga. Ivančica je pobjedila Lepoglavu rezultatom 4-2. Više o svim ovim najavljenim temama govorimo u nastavku Ivanečkog dnevnika. Vijesti i informacije pripremile su Erika Krbot i Kristinka Raškaj, koja će vas i voditi kroz isti, a vremensku prognozu donose nam prognostičari s portala Kad će kiša.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Nakon prve plesne radionice Disco Foxa i plesnjaka u gradskom parku Ivanec prošlog tjedna, sutra slijedi novo druženje u drugoj od ukupno tri planirane plesne radionice. I ovoga puta kod paviljona u parku sve zainteresirane očekuju treneri i trenerice te voditelji plesnog kluba Takt Varaždin na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom, koji će na ležaran način uputiti u osnovne plesne korake i okrete. Početak radionice je u 20 sati, a od 21 do 23 sata slijedi plesnjak za sve zainteresirane. Dobrodošli su svi, kako početnici, tako i svi oni koji samo žele provesti ugodnu i zabavnu večer uz glazbu i ples. Ovime se nastavlja realizacija plesnih radionica u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca, jednog od 15 odabranih projekata po prijedlogu samih građana. Sljedeće i završno plesno druženje bit će u petak 11. rujna, kada slijedi vruća večer uz salsu. Ivanečki kolekcionari okupili su se u prostoru bivšeg retra na redovnoj mjesečnoj analizi provedenih te pripremanja nadolazećih aktivnosti. Većina aktivnosti u ljetnom razdoblju bazirala se na pripremama za obilježavanje 80. obljetnice tvornice obuće Ivančica Ivanec, s kojom se surađuje na dijelovima svečanog programa, kao i na pripremama za 16. broj publikacije Ivanečka škrinjica. U nadolazećem razdoblju u planu je sudjelovanje na manifestacijama Kelembar Fest u Bedencu i na Čipkarskom festivalu u Lepoglavi, a u planu je u narednih 10 dana novim eksponatima urediti izlog u Čibo centru. Nakon radnog dijela kolekcionari su se podružili uz razne teme iz društvenog života. Volonteri Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krkleca posjetili su dječji vrtić Bambi i mališanima predstavili Kami Šibaj, priče koje su vrijedno pripremali tijekom ljeta. Riječ je o priči Legenda o Ivančici i Vuk je ispao iz knjige, koje su mališani slušali i pratili s velikim zanimanjem. Iz Ivanečke gradske knjižnice ističu kako su ponosni na svoje volontere koji su marljivo tijekom ljeta osmišljavali priče, crtali ilustracije te ih pripremili za predstavljanje pred publikom. Ove subote 5. rujna Kulturno-umjetničko društvo Salinovec po jubilarni 10. put uz financijsku podršku grada Ivanca organizira dječju smotru folklora. Folklorne igre, plesovi i koreografije okupit će najmlađe folkloraše iz Kuda Mak Trnovec, folklornog ansambla Zagreb Markovac, Kuda Mosor Gata iz Omiša te domaćine dječju sekciju Kuda Salinovec. Smotra počinje u 18. sati, a održat će se u sportskoj dvorani područne škole u Salinovcu. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata priprema se za sudjelovanje na 31. sportskim susretima Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Varaždinske županije Memorijal Dino Kunić, a koje će se održati ove subote 5. rujna u Visokom. Memorijalom će se ujedno obilježiti 35. obljetnica nestanka Dine Kunića, pripadnika 5. bojne Tigrovi. Natjecanje će se odvijati u 8 sportskih disciplina, a očekuje se dolazak više od 120 članica i članova. Ogranak Ivanec s kolegama iz županijskih ogranaka i klubova natjecat će se u muškom i ženskom elektroničkom pikadu, streljaštvu, beli, sportskom ribolovu, stolnom tenisu, šahu i visećoj kuglani.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U prijateljskoj utakmici Ivančica Ivanec je u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole pobijedila gradski rukometni klub Varaždin 1930 rezultatom 30-28. Bila je to posljednja pripremna utakmica Ivanečkih rukometaša pred početak prvenstva u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever, koje otvaraju 12. rujna domaćom utakmicom s Dinamom Zagreb. Ivančica će u novu drugoligašku sezonu krenuti s ponešto izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu, s obzirom obzirom na to da su klub napustili Florian i Jakov Kolarić, te Dejan Fleischman i Patrik Fodrek, koji karijeru nastavljaju u Marofu, dok se najbolji strijelac proteklih sezona Leon Grah

0: Čovjek skrasio u Vidovcu. Novo ime je Erik Radujković, a ostatak ekipe bit će sastavljen od domaćih igrača poniklih u klubskoj školi rukometa. U utakmici prvog kola Županijske lige veterana skupine Zapad Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu rezultatom 4-2 pobijedila Lepoglavu. Tri gola za Ivančicu postigao je Robert Herceg, jednog Luka Lančić, dok su za Lepoglavu golove postigli Marko Cerovčec i Zdravko Frketin. U drugom kolu sljedećeg ponedjeljka igraće Lepoglava i Orač, Plitvica Gojanec i Ivančica, te Rudar 47 i Hrašica.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne pretežno sunčano, a navečer ponovno više oblaka sa sjevera, gdje ponegdje može pasti i malo kiša. Vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Petak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Naša soba puna sreće.

0: Vijesti dana.
1: U općini Klenovnik roditeljima novorođenih mještana uručene su potpore za novorođenčad. U prvom polugodištu ove godine prijavilo se 5 roditelja, a svi zahtjevi su odobreni. Za prvo dijete dodijeljena je potpora od 200 eura, za drugo dijete 3 potpore po 300 eura, a za treće dijete 1 potpora od 400 eura. Potpore roditeljima uručio načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić, istaknuvši kako općina želi biti podrška mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Općina Klenovnik uz potpore za novorođenčad provodi i druge mjere za mlade obitelji, među kojima su sufinanciranje dječjeg vrtića te potpore za gradnju ili adaptaciju obiteljskih kuća. Općina također dodjeljuje stipendije učenicima i studentima, dok se umirovljenicima svake godine isplaćuju božićnice. Na 8. sjednici Gradskog vijeća grada Varaždina vijećnici su raspravljali o proračunu, vrtiću, bazenima, razvojnim projektima i deficitarnim zanimanjima. Prihvaćen je tako rebalans proračuna kojim se prihodi i rashodi povećavaju za 3,07 milijuna eura. Među većim ulaganjima tu je 6 milijuna eura za nove gradske bazene, gotovo milijun eura za dogradnju vrtića u Dravskoj ulici, te 252 tisuće eura za biciklističko-pješačku stazu u Splitvicu. Odobreno je i zaduživanje od 3 milijuna eura za dogradnju vrtića. Vijećnici su prihvatili kupnju nekretnina bivšeg Varteksa, korištenjem prava prvokupa te pokretanje izmjena strategije razvoja urbanog područja Varaždin zbog projekta Hub ITS Sveučilišta Sjever. Usvojena je nova lista deficitarnih zanimanja za nadolazeću školsku i akademsku godinu, dok na popisu deficitarnih sveučilišnih studija nije bilo promjena. Općina Klenovnik objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine u 2026. godini. Javna priznanja općine Klenovnik su povelja počasnog građanina općine Klenovnik, nagrade općine te zahvalnica općine Klenovnik. Prijedlozi kandidata za dobivanje javnih priznanja mogu se dostaviti sve do 11. rujna i to povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine Klenovnik poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na službenim web stranicama općine Klenovnik. Iz općine Vinica uputili su obavijest učenicima srednjih škola sa prebivalištem na općinskom području da se potvrde za subvencionirani prijevoz mogu podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine u vremenu od 8 do 15 sati. Za izdavanje potvrde potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, a potvrde se predaju kao dokaz prilikom kupnje mjesečne karte. Zahtjev za potvrdu u kojem je potrebno navesti razred i naziv škole te relaciju sa mjesečnom autobusne karte može se poslati zajedno sa preslikom osobne iskaznice na e-mail adresu opcina.vinica@vinica.tcloud.hr. Sve dodatne informacije učenici mogu dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vinica. Nakon prve plesne radionice Disco Foxa i Plesnjaka u gradskom parku Ivanec prošlog tjedna, sutra slijedi novo druženje u drugoj od ukupno 3 planirane plesne radionice. I ovoga puta kod paviljona u parku sve zainteresirane očekuju treneri i trenerice te voditelji plesnog kluba Takt Varaždin na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom, koji će na ležeran način uputiti u osnovne plesne korake i okrete. Početak radionice je u 20 sati, a od 21 do 23 sata slijedi plesnjak za sve zainteresirane. Dobrodošli su svi, kako početnici, tako i svi oni koji samo žele provesti ugodnu i zabavnu večer uz glazbu i ples. Ovime se nastavlja realizacija plesnih radionica u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca, jednog od 15 odabranih projekata po prijedlogu samih građana. Sljedeće i završno plesno druženje bit će u petak 11. rujna, kada slijedi vruća večer uz salsu. Vidovec će od 17. do 20. rujna biti domaćin 20.

0: 28. Zeljarijade, manifestacije posvećene varaždinskom zelju, domaćoj gastronomiji, tradiciji i zabavi. Tijekom 4 dana posjetitelje očekuju brojni sadržaj za sve generacije. Program počinje u četvrtak 17. rujna uz Green Chill Garden i koncert Kolonije. Petak donosi tradicionalne zeljarske igre s 8 zabavnih disciplina, a navečer slijedi zeljarska noć uz gazde. Subota je rezervirana za sajam starih zanata i gospodarski sajam Vidovečka špajza, zeljarski kotlić, podjelu mega sarme, izbor najboljeg vidovečkog gibanika te svečano otvorenje zeljarijade. Večer će završiti koncertom Fetiš benda. Završnica u nedjelju donosi mimohod kudova i konjskih zaprega, međunarodnu smotru folklora te prezentaciju gaženja i kiseljenja zelja i pripreme tradicionalnih jela. Za glazbeni završetak pobrinut će se Gloria Band. Poseban sadržaj i ove će godine biti namijenjen najmlađima uz maskote zeljarijade Zeljka i Zeljkicu. Manifestacija tako ponovno spaja vidovečku tradiciju, domaću hranu, folklor i suvremenu zabavu. Ivanečki kolekcionari okupili su se u prostoru bivšeg Retra na redovnoj mjesečnoj analizi provedenih te pripremanja nadolazećih aktivnosti. Većina aktivnosti u ljetnom razdoblju bazirala se na pripremama za obilježavanje 80. obljetnice tvornice obuće Ivančica Ivanec, s kojom se surađuje na dijelovima svečanog programa, kao i na pripremama za 16. broj publikacije Ivanečka škrinjica. U nadolazećem razdoblju planuje sudjelovanje na manifestacijama Kelembar Fest u Bedencu i na Čipkarskom festivalu u Lepoglavi, a u planu je u narednih 10 dana novim eksponatima urediti izlog u Čibo centru. Nakon radnog dijela kolekcionari su se podružili uz razne teme iz društvenog života. Volonteri Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krkleca posjetili su dječji vrtić Bambi i mališanima predstavili Kami Šibaj, priče koje su vrijedno pripremali tijekom ljeta. Riječ je o priči Legenda o Ivančici i Vuk je ispao iz knjige, koje su mališani slušali i pratili s velikim zanimanjem. Iz Ivanečke gradske knjižnice ističu kako su ponosni na svoje volontere koji su marljivo tijekom ljeta osmišljavali priče, crtali ilustracije te ih pripremili za predstavljanje pred publikom. Ove subote 5. rujna kulturno-umjetničko društvo Salinovec po jubilarni 10. put uz financijsku podršku grada Ivanca organizira dječju smotru folklora. Folklorne igre, plesovi i koreografije okupit će najmlađe folkloraše iz Kuda Mak Trnovec, folklornog ansambla Zagreb Markovac, Kuda Mosor Gata iz Omiša te domaćine dječju sekciju Kuda Salinovec. Smotra počinje u 18 sati, a održat će se u sportskoj dvorani područne škole u Salinovcu. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. U Donjoj Voći je 29. kolovoza održan prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, posvećen dvojici branitelja, ali i svim preminulim hrvatskim braniteljima s područja općine. Memorijal je organizirala Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća s ciljem očuvanja uspomene na branitelje i vrijednosti Domovinskog rata. Na početku programa okupljenima su se obratili predsjednik udruge Daniel Godinić, brigadni general Zdravko Jakop, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja Lucija Rodeš i načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, koja je i službeno otvorila memorijal. Nakon toga uslijedio je mimohod do mjesnog groblja, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima. U nastavku su održana natjecanja u beli, visećoj kuglani, zračnoj pušci i bacanju kamena s ramena. Memorijal je završio zajedničkim ručkom i druženjem branitelja, suboraca i gostiju. Varaždin će u subotu 5. rujna postati mjesto susreta inovatora, kreativaca, tehnoloških entuzijasta, učenika, studenata, udruga i svih onih koji vole stvarati. Na Kapucinskom trgu od 10 do 17 sati bit će održan prvi Maker Fair Varaždin, međunarodno prepoznat festival kreativnosti, inovacija i stvaralaštva. Na prvom varaždinskom izdanju ovog festivala predstavit će se raznoliki izlagači iz svijeta tehnologije, obrazovanja i inovacija i tehničke kulture, a tijekom dana održavat će se i radionice za posjetitelje. Uz radionice sadržaj izlagača bit će dostupni tijekom cijelog trajanja festivala. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Sport.
0: Počela je županijska veteranska liga skupine Zapad. Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu u prvom kolu pobijedila Lepoglavu s 4-2. Tri gola za Ivančicu postigao je Robert Herceg, a jedan Luka Lančić. Za Lepoglavu su zabili Marko Cerovčec i Zdravko Frketin. Rudar 47 nije dobro krenuo u sezonu. U Turčinu je poražen od Kneginca s uvjerljivih 6-1. Za domaće su po dva gola postigli Kristijan Ribić i Vladimir Šajnović, a po jedan Mario Jurinec i Nikola Bubnjarić. Jedini pogodak za Rudar 47 postigao je Daniel Buhin. U drugom kolu sljedećeg ponedjeljka sastoji se Lepoglava i Orač, Plitvica, Gojanec i Ivančica, te Rudar 47 i Hraščica. Nogometni centar Maruševec Vinica poziva djevojčice i dječake u dobi od 5 do 16 godina da se priključe treninzima i naprave svoje prve nogometne korake. Nije potrebno prethodno nogometno iskustvo, a naglasak je na učenju osnovnih vještina, razvoju motoričkih sposobnosti, druženju i timskom duhu. Cilj je da djeca kroz sport napreduju i zavole nogomet. Od ove godine pokreće se i selekcija za uzrast do 7 godina za najmlađe igrače i početnike. Za više informacija zainteresirani se mogu javiti na brojeve 098 978 6101 ili na broj 099 517 9093, odnosno putem službenih Facebook i Instagram stranica Nogometnog centra. U prijateljskoj utakmici Ivančica Ivanec je u sportskoj dvorani srednje škole Ivanec pobijedila gradski rukometni klub Varaždin 1930 rezultatom 30-28. Bila je to posljednja pripremna utakmica ivanečkih rukometaša pred početak prvenstva u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever, koje otvaraju 12. rujna domaćom utakmicom s Dinamom Zagreb. Ivančica će u novu drugoligašku sezonu krenuti s ponešto izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu, s obzirom na to da su klub napustili Florijan i Jakov Kolarić, te Dejan Fleischman i Patrik Fodrek, koji karijeru nastavljaju u Marofu, dok se najbolji strijelac proteklih sezona, Leon Grahek, skrasio u Vidovcu. Novo ime je Erik Radujković, a ostatak ekipe bit će sastavljen od domaćih igrača poniklih u klubskoj školi rukometa.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne pretežno sunčano, a navečer ponovno više oblaka sa sjevera, gdje ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Petak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremile su ih Erika Krbot i Kristin Karaškaj.
3: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Najbolji radio 92,8 Sjeverin FM.
1: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre, six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, datakol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Vinski but svježi 3,59 € za kilogram. Kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram. Paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram. Luk žuti 10 kg 4,50 €. Čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Ljeti su najveće uštede u Cmarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Cmarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: ptičice moje, napokon petak, pa dobro jutro.
1: 92,8 vrijeme.
0: U nastavku dana bit će većinom sunčano, uz još ujutro prolazno umjereno na oblaku, a na širem području moguće i malo kiše. Vjetar će uglavnom biti slab, a dnevni maksimalac danas oko 33. Kakav nam je bio, pitamo se, pa slično kao i zadnjih dana, u sunčano vrijeme unutrašnjosti meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali imati nekakvih posebnih tegova povezanih sa ovom situacijom vani. Nešto se lakše diše, što su činjenice, evo imali smo na početku ovog petka i malo kišice. Meni je to jako pasalo, pogotovo tokom noći, ne znam kako vama. A sam nastavak dana većinom nosi ugodno sunčano vrijeme, tako da nećemo se nešto puno napatiti, što je pozitivno. Iako i dalje stoji dok je ljeto kao godišnje doba aktualno, onaj savjet da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, po meni možda još bitnije da pijete dovoljno tekućine.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Hej, hej, hej. I danas smo skupa ovoga puta nešto malo kraće do 13 sati, zato što od 1 pa nadalje imamo čestitke koje će se provući tokom poslijepodneva, a to automatski znači da u poslijepodnevu nema nikoga. Prepušteni ste isključivo i samo meni, jadni vi, ali zabavit ćemo se, obećajem, u laganom tempu, malo glazbe, malo informacija, malo vaših glazbenih želja i sve tako do 13. Jedan ugodan petak prije svega. Ukoliko ima budnih 0915616622, slobodno se javite, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger kao i svakog dana, da čujem kakvi su planovi za ovaj petak, nakon toga i za vikend. Ima li možda neko ko još nije otišao na godišnji pa će tek otići, pa je onako malo ponosan. Vi ste svi bili, ja još nisam. No, ajmo mi čuti, kao i svakog dana, tko će nam danas biti bez strujice. Ima nešto najavljenih radova. Za početak Bela, Beletinec, Filipići, Gačice, Ledinec, Ledinec Gornji, Lovrećan, Margećan, Osečka, Pece, Radovan, Seljanec, Tužno, Veliki Lovrećan i završi pod Belsko dijelovi naselja bit će danas bez struje od 8.15 do pola 9, neki mali prekid. Jednako tako ista mjesta će danas biti bez struje od 16.15 pa sve do pola 5, pa imajte to na umu. Očito su u pitanju neki manji popravci. No nije to sve. Varaždin, dio Jalkovečke danas bez struje od pola 9 do 11. Jednako tako Varaždin, Vrek, Vrtlinovec, dijelovi naselja od 10 do 10.15. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com. A sjetimo se zajedno da nije pametno za doba kad se radovi izvode motati se puno oko struje i štekera, čisto da ne bi bilo iznenađenja ono za početak dana. Neovisno o tome, počet ćemo izuzetno easy, što kažu mladi ovaj dan. Jedan Jakov Jozinović i voljela bi to. Za ugodan petak.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: neki Stjepan Đimi Stavić i Kubizmo autobus Kalipso, kako smo se lijepo provozali, ha?
1: Prometni info.
0: Zbog uvećane gustoće prometa usporedno se voze u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici, to vam je dame i gospodu A3 između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu Lijepe naše, no isto tako pojačanje prometa na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonom radova i posebne prometne regulacije. I zato pametno i polako, svi znamo da prometna špica počinje tako oko 7, za sad je još situacija solida i ok, pa imajte to na umu. Vozite polako i pametno, poštujte se međusobno, a ako putem negdje zapne, ja sam tu na 091-561-6622, pa po potrebi javite se, ako potrebe nema, još bolje.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: U nastavku jedna Nina, jedan Petar.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo.

0: Lelek i Sjenka u 6.58. Vi ste u Sjeverni FM, dobro jutro, vidim da ima budnih, vidim da imam onih koji putuju lijepo, neki na godišnji, neki se vraćaju doma iz Njemačke, bitno je da se vozi i da se sluša Sjeverni FM samo polako i pametno. Prometu, ljudi, ajmo ovako, petak je pa da budemo onako malo inovativni i zabavni. Javilo se nekoliko vas sa vašim glazbenim željama i to je sve ok, to će ići u našem SMS juboksu, ali mene zanima kome pozorno sluša ovog momenta. Dakle, od sada pa sve do horoskopa, tamo negdje oko 7.40, imate cajta javiti se sa glazbenim željama. Međutim, ko se prvi javi, evo, nakon ovog mog poziva, to je sada, dat ću vam i službeni efektić, da ne bi bilo nismo znali, evo. Dakle, ko se javi od ovog momenta sada, dobit će svoju glazbenu želju u našem horoskopu, pa sad vi promislite da li to ima smisla ili ne, što da ne uljepšati se petak prije samog SMS juboksa. Da vas čujem i vidim, ko će mi se javiti. Slušamo pjesmu horoskopu.
1: Ljeto na 92.8.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
3: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Servis širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

FM. Слушате, вие сте Сиверног ФМ. Граначеник Иван Семирад Батнич и негов заменик Марко Фришич упутили су пуну подршку просвједу «Ходи за Лику, ходи за Хрватску», који се одржава на главном Загребачком тргу. Просвједом се тражи хитна санација чак 37 тисуча тона илегално одложеног опасног отпада у Госпиќу те утврђивање одговорности надлежих институција. Из Иванечке градске управе истичу како ово заједничка борба против лошег сустава господарења отпадом. Posebno pozdravljaju na lokalne ekološke izazove, planirani kamenolomnoj Ivančici i moguće glinište u Lukavcu, koji direktno ugrožavaju kvalitetu života. Podsjećaju i na uspješnu raniju borbu protiv dovoza otpada na odlagalištu Jirovcu, kada je peticiju potpisalo gotovo 10.000 mještana. Poručuju kako je hod za Liku ujedno i hod za zaštitu Ivančice i Lukavca. U Muzeju planinarstva Ivancu danas je s početkom u 18 sati otvara izložba Između nas, koja donosi radove autorice Snježane Novotni i umjetnika Mileta Tasića iz Subotice. Snježana Novotni, koja je jedinstvo provela u Ivancu, predstavit će 10 apstraktnih radova posvećenih ženskom emotivnom svijetu. Mile Tasić izlaže 10 apstraktnih aktova iz ciklusa čežnja, usmjerenih na ženske osjećaje i potrebu za razumijevanjem i ljubavlju. Otvaranje izložbe vodi Kristin Kraške, stihove će čitati Siniša Kolarić, to će glazbeni obol dati zbor kapela Polinova Razdin pod ravnanjem Zdenka Kuščara. Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija te samog grada Ivanca. Općina Kladovnik objavila javni poziv za predlaganje kandidata za općinska javna priznanja u 2026. godini. Dodjeljuju se povelja počasnog građanina, nagrada općine te zahvalnice za životno djelo i iznimna dostignuća. Kandidate, uključujući i uspješne učenike te studente, mogu predlogati građani, udruge i pravne osobe. Pisani predlozi sa obrazloženjem i dokumentacijom prima povjerenstvo na adresu općine do 11. rujna. U sportskom dijelu donosimo sljedeće. Karate klub Kladovnik započuje s treninzima za novu sezonu. Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom od 19 sati do 20 sati 30 minuta u dvorani osnovne škole Janka Draškovića. Upisi su otvoreni sve do 4 godine najviše uz prijedlog roditelja za maloljetnike. To se tiče prognoze, danas nas očekuje pretežno sunčane vruće uz slab jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature bile su između 15 i 18, možda će se još malo popeti, dok će dnevni maksimalac biti između 31 i 34 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: polícia.
1: U nastavku izvješća iz OKC policijske uprave Varaždinske, tim povodom dobro jutro želim gospodinu Kristijanu Vusiću.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Gospodine Vusiću, ajmo čuti kako je bila situacija u protekla 24 sata, odnosno što ste sve zabilježili.
2: Pa tako je obično u početku osvrt na prometne nesreće. Možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekove noći zabilježili dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom. Također smo zabilježili dva naleta na srneću divljač. Prva prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se jučer u 10:55 u Ivanečkom naselju na parkiralištu trgovačkog centra KTC, i to između teretnog i osobnog vozila. Uzrok te nesreće je bio nepropisno uključivanje u promet vožnjom unazad. I druga, zadnja nesreća sa materijalnom štetom dogodila se jučer u 18:10 u Beretincu u Varaždinskoj ulici između dva osobna vozila. Uzrok je bio nepropisno uključivanje u promet. Dva naleta na srneću divljač koja je pretečavala kolnik zabilježili su u mjestu Cerije Tužno te u mjestu Hrvatsko. Što se pak tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, isti je srednjeg intenziteta, nešto je pojačeno u gradu Varaždinu te na prilaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, znači pozivamo na oprez te da poštuju promete propise. I na kraju izvješća, što se tiče događanja iz domene narušavanja onog reda i mira, takav jedan događaj smo zabilježili i to u gradu Ivancu u Rudarskoj ulici. I to bi bilo sve za ujutranje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, želim ugodan dan i još ljepši vikend i čujemo se.
2: Hvala vam lijepo, pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, možemo reći relativno pozitivne vijesti, ako kad ima poteškoća nikad to nije u potpunosti pozitivno, no kaj se može. Život je takav, čupav i dlakav. Svaki dan nešto novo, svaki dan problemi, neovisno o tome pričamo li o prometnom segmentu ili bilo čemu vezano van prometa, nikako da ljudi nauče, jel? Dame i gospodo, čuvajte se, pazite se, pogotovo ako ste na cesti ili imate u planu tek izaći na cestu. Ako putem nešto vidite, ja sam tu na 091-561-6622. Iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske s nama je danas bio gospodin Kristijan Vusić, a mi možemo dalje.
0: 192 Policija.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagrade.

0: Za dobitkom glavne nagrade, dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-55-606.
4: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
5: 92.8 Borna Stipa.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji

mi sa stilom nastavljamo dalje, čekaju nas slavovi. Ljubav, malu melankoliju ubit ćete uspješno ako izađete van. Da vas čekaju lijepe iznenađenja i uživanja. Posao, kažeš, stvari će vam se danas učiniti gorima nego što jesu, zato nemojte donositi zaključke, nego pustite vremenu da pokaže pravo stanje. Savjet i zdravlje, budite strpljivi. Tu su nam i djevice, ljubav. Neki će malo poprkati stvarnost i maštu, ali će ih događaj uvjeriti što je istina, bit ćete zadovoljni. Po pitanju posla, manje će vam se raditi, a više teoretizirati, filozofirati ili možda sanjariti. Ovisno što se traži na poslu, tako će biti i vaša učinkovitost. Savjet i zdravlje, sagledajte stvari u cjelini. Ne 50-50, nego 100%. Vage, ljubav, ulazite u manje povoljnu ljubavnu fazu kada ćete teže dosezati emotivno ispunjenje, a ljubavne će se šanse prorijediti. Posao, vidjet ćete neke sitnice koje ostali ne vide i zbog toga donositi zaključke od ostalih kolega koji su drugačiji. Savjet i zdravlje, usuglasite svoje stavove s okolinom. A teško je biti svoj ako moraš kako ostali pušu, ne ide to tako baš. Evo, sad me razljuti ovaj hrasop, joj. Škorpioni, ljubav, danas vam baš neće cvjetati ruže, prilagodite se postojećoj situaciji, nemojte tražiti ništa više od toga. Posao, u sljedeće pregovori između poslovnih suradnika i vaših nadređenih, a vi ćete biti spona kojoj nije lako. Savjet i zdravlje, ne izlažite se lošim utjecajima, tako je, to je točno. Nemojte slušati loše utjecaje, slušajte samo odlične utjecaje, a jedan od odličnih utjecaja je Sjeverni FM, pa u tom tonu... Klap, klap, klap, ne? Baby Lasagna i Karija, Eurodab.

Eto nas, ljudi moji, do zadnjeg bloka, pjesmu po pjesmu stigli mi i do strelaca. Ljubav, kako dan bude odmicao, sve će vam biti jasnije da ništa ne možete popraviti na silu, utješit će vas prijatelj ili prijateljica. Posao, zahtjevi na poslu sve su veći, ali vi ste spremni za takve izazove. Možda nije po vašem planu, ali nije ni loše. Savjet i zdravlje, nemojte se zamarati sitnicama, one su bitne. Tu su nam i jarci, ljubav, nemojte glumiti da vam je bolje nego što jest. Ok, neka tako ostane i dalje, no bez nekih nerealnih očekivanja. Posao kaže, posvećenost višim ciljevima bit će vam danas prva ideja u glavi kad se o poslu radi. Savjet i zdravlje, oslobodite se potrebe za dominacijom. Bodenjaci, ronimo zajedno. Ljubav, male zbrke lako ćete riješiti uz obične ideje koje sad imate. Mnogi će pokazati da imaju duha i humora, a druga strana će to cijeniti. Posao kaže, poradit ćete na tome da vam radna sredina postane ugodnija, napokon su sazreli uvjeti za to. Savjet i zdravlje, samo nastavite, na pravom ste putu. I tu su nam još naše male slatke ribice ljubav. Oni koji su odlučili utvarati se danas će dobiti posebno nadahnuće za prave pjesničke riječi. Biće ih zanimljivo slušati. Doći je do simpatije kao ono, hej, ljubiti ili ne ljubiti, to je pitanje. Posao, ako krećete na poslovno putovanje, pogledajte stanje automobila, da li ste sve spremili kao i rezervacije. Savjet i zdravlje, prolazni kaos s rodbinom. A mislim, to je uvijek aktualna tema. Nisam još upoznao osobu koja ima uvijek dobar odnos s rodbinom, uvijek tu neko nekoga špota, pa se ogovara pa svašta nešto. Pustimo te tenzije, ajmo biti pozitivni, ajmo biti veseli, ipak je petak. U to ime jedna gospođa Radojka Šverko.

0: Nakon ove lipe pisme, ajmo mi na oglasnik.
1: Horoskop.
2: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.
1: Sjeverni FM.
3: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Minuto je do 8, slušate oglasnik Sjevernog FM-a, ima zbilja podosta oglasa, pa slušajte pozorno ako nešto niste čuli. Odmah na početku ću podsjetiti da imamo 4 dnevna termina oglasnika, u 8 sati, u podne, u 16.18, tako da nakon ovoga još 3 puta danas vaši uplaćeni oglasi. Evo što se nudi, prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 300 kila, ponude su na 091-984-2910. 091-984-2910. Prodaj za grožđe sorte Noja u Bedencu nazvati na 099-512-8890. 099-512-8890. Idemo dalje, prodaje se preša za grožđe 80 litara, isto tako dvije trtorske gume 480x70 R30, prodaje se kesenovog građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara, ponude su na 099-500-5367, 099-500-5367. Prodaje se sortno zdravo grožđe Kraševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena, povoljna cijena, a putari su kažu gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se sortno grožđe Žuti muška, zeleni silanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Isto tako prodaje se grožđe bijelo vinske sorte. Nazvati na 042-781-453. 042-781-453. Idemo još jednom sve ponoviti, prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 300 kila, ponude su na 091-984-2910, 091-984-2910. Prodaje se grožđe sorte Noja u Bedencu, nazvati na 099-512-8890, 099-512-8890. Zatim prodaje se preša za grožđe 80 litara, jednako tako prodaju se dvije trtorske gume 480x70 R30, prodaje se kesenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Ponude su na 099-500-5367. 099-500-5367. Na prodaju je sortno zdravo grožđe Graševina Rajski Riesling Sauvignon, vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena, povoljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se sortno grožđe Žuti muška, zeleni silvanac i graševina, cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaje se bijelo grožđe vinske sorte, nazvati na 042-781-453. 042-781-453. Čuli ste što je u ponudi, ako nešto od ovoga želite promijeniti, odnosno dodati ili oduzeti, ima više načina za to. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ukoliko nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših pjesama i čestitki da se ne bi zalomilo. Ima jako puno posla oko toga, ima jako puno vaših čestitki. Sezona istih, pa imajte to na umu. dođite nekoliko tjedana unaprijed i osigurajte si vaš datum i vrijeme kad želite da čestitke idu. Ako dođete nekoliko dana do datuma kad želite da idu, onda si znajte kao kak je već zauzeto, e pa tak. Najbolje je doći nekoliko tjedana unaprijed, a većina vas stojite kako poštuje, pa vas ovim putem i pohvaljujem. Najbolje 3 tjedna unaprijed doći sa popisom čestitki i onda ste ziher da će sve biti kako hoćete. Još jedan podsjetnik na termin oglašavanja. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. Time ujedno zaključujemo ovo prvo izdanje oglasnika.
3: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: U idućih pola sata odlična mjuza da vam na neki način pokušam popraviti ovaj petak koji je sad već opako sunčan, nema šale, vidim da se sunce diglo sve u 16. Pa neka, ide petak, idi s njim.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu White Shark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
0: Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Pitamo se, pitamo, ja kažem da je danas donosim svježe, fenomenalne, ma najljepše moguće vijesti. Ovakva je situacija, 3.9. na svijet su stigli Mona i dva Izaka. Pa dječici, puno sreće, puno zdravlja, sretno djetinjstvo. Obiteljima najveće moguće čestitke, a majkama kao i uvijek. Želimo da se što prije oporave i dođu doma. U tom veselom tonu nastavljamo uz još veseliju glazbicu. Ajmo!
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Jasno, Zlokić, Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, pjesma koja je doslovno osvojila internet. U 8 sati 46 minuta, pitanje za vas, ljudi moji, jeste li gladni? Ako jeste, imam neka rješenja, imam neke ponude, pa sad, nadam se da će vam se dopasti. Za početak, KTC restoran Barok Varaždin, što da nas nude? U ponudi su špek fileki, potom gulaš sa žličnjacima, a tu su rolice oslića u bijelom vinu. Ovo zvuči baš onako zanimljivo. Jednako tako, tu je i slani krumpir, lignje pohane s tartarom i pomfrit, to zvuči jednako fino. A na meniju i pikant rožilj kobasica sa senfom i zapečeni grah. Sve bolje od boljega, a najbolje od svega su cijene. Fino, isplati se naručiti i probati. Navali, narode. Jednako tako, kad sam već kod KTC-a, ajmo mi do Ivanešu KTC-a, koji danas nudi grah na seljački, kao i špek fileke bez kojih ne može proći niti jedan dan, a tu su i pohane lignje. Neovisno o tome jeste li zabok ili niste, tu je i zabočki odrezak, svinjetina umaku od špeka, vrganja, kadulje i suhih šljiva. Ovo isto zvuči kao kombinacija koja bi se vrijedila probati. Na meniju se nalazi i pomfrit, a uz to tu je i sladi krumpir, hajdina kaša na bijelo i rolice oslića u bijelom vinu. Fino, fino, pogotovo kad se spominje vino. No to nije sve, još ćemo do nove vesi Petrinečke, do bistroje pizzerije Gaj, čuti što ni nude. I danas u ponudi tri gablica, svi koštaju točno 7 eura. A danas su to pikantna vratina, miks salata, isto tako oslić i krumpir salata, gulaš od svinjetine sa šumskim gljivama isto na meniju. Sve to, kao što sam rekao, po cijeni od točno 7 eurića. Osim ove lijepe ponude, nude i dostavu, a možete im se javiti na 042-716-597. Dakle, 042-716-597. Pistroj pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka. Ja sam svoje ideje ispucao, ljudi. Ako ništa, ako vam ništa ne zvuči fino od ovoga, u što čisto sumnjam, možda ste dobili ideju što da sami stavite u tavicu, da iznenadite vašu bolju polovicu, da na koncu dana kad dođe s posla kaže:
1: a daj, baš, a joj, a baš slatko.
0: Ako ništa, kažem, slobodno se naručite, probajte, javite dojmove. A ako nešto ostane, mali podsjetnik, mi smo tu svakog dana na Zrovo ulici Janu Ivancu, pa svi su ostaci koje niste uspjeli pojesti i više nego dobrodošli kod nas. Ovo je Sanja Doležala.

0: Slušamo Denis & Denis, ja sam Laživa, minuta do 9. Vidim da se polako skupljaju vaši glazbeni izbori, samo naprijed slobodno ih šaljite, da se odmah ispravim, mislim da sam u najavi spomenuo ujutro 6:30, da nam čestitke idu od 1, nije istina, idu od 15 sati, tako da bavit ćemo se vašim glazbenim izborima nakon SMS Juboxa, pa ih slobodno šaljite i dalje na 091-561-6622. U nastavku izvješća iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, no prije toga...
1: Ljeto na 92.8. Radio Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.

0: izvan školskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljni cijeni. KTC Poljoljekarne.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: policija.
1: U 9 sati i 4 minute čeka nas izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurska. S nama je danas gospođa Ines Češnjak, koja ovoga puta želim dobro jutro ili dobar dan, nešto između, ne znam više niti sam.
2: Dobro jutro i dobar dan, kako kome odgovara vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, evo našli smo se negdje na pola puta. Gospođo Češnjak, da čujemo kako je bila situacija u protekla 24 sata što se tiče situacije u Međimurskoj županiji.
2: A nije bilo prometnih nesreća, pa koristim priliku da pohvalim vozače, možemo se samo nadati da će se takva situacija nastaviti dalje. Akcija je u tijeku, odnosno u najavi nemamo, što ne znači da nismo sve prisutni u prometu, a promet je znatno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin u samom gradu Čakovcu, dok je na ostalim prometnicama srednjeg intenziteta odvija se bez zastoja ograničenja. Evo, to je bilo sve za danas, ja vam svima poželjela ugodan ostatak dana.
1: Isto tako, što manje posla, uživajte u danu i čujemo se, zahvaljujem.
2: Pa lijepo, do slušanja. Do slušanja.
1: Eto, ljudi moji, sve ste čuli, odlični primjeri iz OKC-a policijske uprave Međimurske, kakva izvješća trebaju biti, neka bude tako i dalje, svi koji ste na cesti, vozite polako i pametno, poštujte se međusobno, ako putem nešto zapne, ja sam tu na 091-561-6622.
0: 192 Policija.
1: U 9.15 još jedna vijesti, a sada Vesna Pisarović.

Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Gradonačelnik Varaždina Nevin Bosilj obustavio primjenu nejavno usvojenog rebalansa gradskog proračuna za 2026. godinu. Razlog ovoj odluci nisu financijski problemi, već uočeni tehnički nedostaci u prikazu pojedinih proračunskih stavki. Izjavljena pominju kako ukupni iznosi i sama namjena sredstava ostaju nepromijenjeni, a pogreške se odnose isključivo na način prikaza izvora financiranja te razvrstavanja pojedinih rashoda. Nakon što se uočeni nedostaci isprave, gradonačelnik je pozvao gradsko vijeće do roku od 8 dana ponovno donese usklađeni rebalans. Iz gradske uprave poručuje kako redovito poslovanje Varaždina ni na koji način nije ugroženo. Odlične vijesti stižu za mlade znanstvenike. Varaždinska županija dodijelila je potpore za doktorske studije za akademsku godinu 2025. na 2026. Ugovor u županijskoj palači uručio župan Anđelko Stričak. Potporu iznosima od 650 do najviše 1500 eura dobilo je 18 doktoranada koji se dijele na sveučilištima u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci te u susjednom Mariboru i Novom Mestu. I županije ističu kako se ovim programom, koji se uspješno provodi već treću godinu zaredom i kroz koje je do sad pomognuto ukupno 52 doktoranda, želi pružiti korektna podrška istraživačima, čije znanje može značajno doprinijeti daljem razvoju lokalnog gospodarstva, zdravstva i samog obrazovanja. Što se tiče kulture, izdvajamo obilaz gradilišta novog kulturnog centra Krke Štatra u Gaberiju, gdje radove obišao važni gradonačelnik Neven Bosilj. Novi objekt prostire se na više od 1800 četvornih metara. Konstrukcijski i betonski radovi već su iza nas, u tijeku su obrtnički i završni zahvati. Dobivanje uporabne dozvole očekuje se u prosincu, dok je svečano otvorenje najavljeno za veljaču iduće godine. Prostor je zamišljen kao novo kulturno središte u kojem će se održavati predstave, koncerti i plesne manifestacije, a moći ga koristiti lokalne udruge za svoje probe i nastupe. Nogometaši Varaždina večeras na svom stadionu dočekuju momčad Istra 1961 u sklopu 6. kola Supersport HNL-a. Utakmica počinje u 20 sati. Varaždinci ulaze u susret u odličnoj formi. Nakon pobjede nad Rulješom 2-0 u prošlom kolu drže visoko drugo mjesto na ljestvici sa 12 osvojenih bodova, koliko ima i vodeći Osijek. Gosti iz Pule stižu sa 7. pozicije i 5 bodova, ali sa dodatnim samopouzdanjem nakon što su u prošlom kolu odigrali 2-2 protiv Dinama. U nastavku dana bit će pretežno sunčano i vruće uz slab umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas kažu između 30 i 34 Celzijeva stupnja, ovisno gdje se nalazite. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8 eura 99 centi za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3 eura 99 centi za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1 euro i 55 centi. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perlica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Vremenska prognoza.
1: Dame i gospodo, u nastavku ponovno malo o ovoj sad već ugodnoj situaciji vani i to sa Kikijem. Ponovno Kiki na liniji, da li se čujemo?
2: Čujemo se, pozdrav Borna, dobar dan svima.
1: Ili jutro ili dan, više ne znam niti sam kaj, baš sam to spomenuo i gospođi koja je iz policijske uprave Međimurske bila pri koju sekundu tu. Ja kažem kako kome, možda neko ko je zalegao pa se sprema za vikend, možda njemu tek sad dobro jutro. No, kad smo već kod jutra, s njima uvijek počinjemo, kako smo se probudili danas?
2: Još jedna u nizu slabih fronti je tijekom noći donijela malo oblaka. Četvrta noć za redom da smo imali nešto više oblaka.
1: Mm-hmm.
2: Baš se te fronte vole šuljati noću, izgleda da je oblacima draže po noći prelaziti preko Hrvatske, ali još jedna bezazlena frontica donijela je malo više oblaka. Tek ponegdje koju kap kiše u rano, rano jutro, tamo oko 4-5 jutro, nemjerljivo, tak da zapravo su samo neki vidjeli možda malo vlažne ceste ili mokro staklo na autu. Sve je to prošlo bezazlano i brzinski i sad je ranim jutarnjim satima krenulo razvedravanje.
1: Mm-hmm.
2: Tako da je sad već potpuno sunčano, temperatura zraka raste, one minimalne vrijednosti u svitanje su bile između 16 i 18, pa može se reći ugodna noć. A sada je već ipak primjetno toplije, trenutno mjerimo između 23 i 25. Sunce je tu, sad već polako kreće i južina, a ta dva faktora će danas utjecati na dosta vruć nastavak dana. Naime, s obzirom da će ostati cijeli dan sunčano, a da će puhati povremeno umjeren jugozapadni vjetar, to će onda za posljedicu imati i danas još višu dnevnu temperaturu nego jučer.
1: Mm-hmm.
2: Danas idemo do 32 ili 33 Celzijeva stupnja. Znači, dobro će nas ugrijati popodne, a ta južina će osim vrućine donijeti i starinu i vlagu i onaj pritisak, što ljudi kažu kad je južina da je nekakav pritisak. Mm-hmm. Danas će biti tako malo teži dan za naše meteoropate. Južina se nastavlja još i sutra prije podne, tako da će prvi dio subote proći sunčano, vruće, sparno, s temperaturom oko 30, ali onda sutra poslije podne dolazi nam još jedna u nizu frontica, ona će donijeti porast na oblake, sjeverni vjetar.
1: Mm-hmm.
2: I možda na širem i onečkom području tu i tamo koju kap kiše. To je još jedna fronta koja je jako škrta s kišom. Nema tu nekakve konkretne kišurine da bi se to dobro ispadalo. Možda negdje nešto kratko malo smoći ili pljusne, ali vrlo lokalno i vrlo kratkotrajno. Tako da se ne trebamo previše bojati kiše sutra. Ali će se ipak popodne malo vrijeme promijeniti uz te oblake sjeverac i osvježenje.
1: Baš nas hoću te fronte, koje daju malo kiše, ono, baš nas vole.
2: I baš ova subotnja će biti uljez, sve su išle noću, a ova subotnja baš mora ići preko dana, eto.
1: Jo, sve bolje od boljega, da.
2: Da, ali dobro, kažem, zaista nije ništa opasno, tako da nemojte otkazivati sutrašnje planove. Samo će trebati mala doza sreće i opreza popodne, ali sve to skupa ne izgleda zaista ništa tragično. A nedjelja je opet super. U nedjelju suho, mm-hmm, sunčano, bistro, čisto vrijeme, lijep zdrav dan, uz lagani sjeverni vjetar, temperatura će ostati mrvicu ispod 30, recimo na 28 negdje, tako da će to biti vrlo ugodan dan i za boravak i za planove na otvorenome.
1: E sad jedno pitanje, Kiki, samo sekundicu, koliko se ja sjećam, nešto smo bili nagovijestili da bi idući tjedan mogao donijeti kakvu takvu promjenu da možda vidimo konačno nekakvu kišu, imali novosti po pitanju toga?
2: Da, odnosno ne, nema novosti, mm-hmm, i dalje stoji kako smo govorili, ponedjeljak i utorak će biti dva suha, sunčana i ponovno vruća ljetna dana, opet će temperatura početkom tjedna ići malo preko 30, zato kaj će ponovno zajužiti. A onda bi se ta promjena vremena trebala dogoditi negdje u drugom dijelu srijede i u četvrtak. Izgleda da će nam tada stići konkretnija kiša, da će evo nakon dužeg vremena doći i nekakve oborine, odnosno kiša koja bi se tijekom četvrtka raširila na cijelu Hrvatsku. Tako da će onda s njom doći i do osvježenja i to bi onda trebalo značiti kraj ovih ljetnih vrućina, odnosno nakon četvrtka, već od četvrtka temperature više ne bi trebale prelaziti 30 stupnjeva.
1: To mi zvuči jako pozitivno, pogotovo za nas koji volimo malo hladnije doba godine, veselim se tome unaprijed. ali spomenuli smo bili da se danas mnogi meteoropati pogotovo neće osjećati ugodno. Dakle, bio nam je dolje, više dolje nego gore, više minus nego plus.
2: Točno, i danas i sutra. Oba dana su onako malo škakljiva po pitanju bioprognoze, odnosno za meteoropate i kronične bolesnike. Ni danas ni sutra nisu baš neki super dani. Prvo zbog ove današnje južine i vrućine, pa onda zbog sutrašnje promjene sa južine na frontu, tako da su ova dva dana malo teža. Ali onda će to nedjelja nadoknaditi. U nedjelju će biometeorološke prilike biti sjajne, to će baš biti onaj zdrav dan, lijepo, bistro, čisto vrijeme. I tad ćemo se onda svi malo oporaviti od ovih biometeoroloških izazova.
1: Ok, počelo je malo onako u tužnom tonu, ali kako imamo u idućem tjednu, bio si sve veseli, pa onda nek tako bude vrijeme. Kako ga možemo sažeti nakon svega ovoga? Još se malo moramo strpiti, još malo pretrpiti ovu kombinaciju ljeta sa jeseni, a onda kao od polovice idućeg tjedna možda vidimo kao pravo jesen, možda kao, ne znam, više niti sam.
2: Da, sljedećih 5-6 dana još uvijek ljetno vrijeme, s time da ćemo sutra popodne evo imati tu neku malu kratku promjenu, a onda ozbiljnija promjena moguća tek tamo sa srijede na četvrtak u sljedećem tjednu.
1: Nakon svih ovih riječi ja bih se naklonio na radio, ali ne mogu, ipak sam samo audio. Kiki, hvala puno, sretno s poslom dalje i na ovim lijepim informacijama, puno, puno hvala, pa se čujemo ponovno idući tjedan.
2: Nema na čemu, Gorna, hvala vama, hvala i našim slušateljima. Ugodan petak i vikend svima, dobro ga iskoristite.
1: Budemo, čujemo se i hvala lijepo još jednom. Bog, bog.
2: Molim lijepo, bog.
1: Možemo se veseliti, ljudi moji, evo čuli ste što je Kiki imao za reći, uglavnom nekakva mala promjena možda sutra pa u subotu pa onda nedjelja, idealan dan za biti vani ako imate u planu nešto slično. Početak idućeg tjedna, dva suha dana, a nakon toga od srijede nadalje možda ćemo konačno dobiti jesen u svom pravom obliku kada temperature više neće ići iznad 30. No nikad ne znaš sa ovim vremenom vani. Možete iznenaditi. Iako postoji ona u narodu, ništa nas ne smije iznenaditi, ali ne znam, klima se mijenja, svakog dana nešto novo. Što će nam donijeti jesen, što će nam donijeti zima, bumo vidli. Za sad ajmo ostati pozitivni i možemo reći suma sumarum da nas čeka jedan izuzetno vruć dan, tu mislim na ovaj dan. Onda u subotu malo, malo lakše. Nedjelja idealna. A kao što sam spomenuo, početak novog radnog tjedna, onda se s ovom nosi ponovno dva dana vrućine, a potom i oborine napokon. Da to mogu tako kazati. Bio nam je dosta težak, teško se diše. Bićemo pod pritiskom i to smo čuli. Pa ako nužno nije potrebno, nemojte izlaziti van između 10 i 17. Pijte dovoljno vode, to i dalje stoji. I slušajte Sjeverni FM, to su vam moji savjeti, evo, koje mogu dati u ovom momentu. 9.36, mi pićemo dalje uz odličnu mjuzu. Za nekoliko minutica bit će tu i pjesma dana. A u nastavku Emilija Kokić, a potom i Vlatka Pokus.
0: Vremenska prognoza. Na 92.8 Sjeverni FM. 92.8 Borna Stipetić.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: U 9:47 minuta za koju sekundicu stigli mi do pjesme Dana, a danas nam rođendan ima Dado Topić. Poznat po svom vokalu, onako lijepom vokalnom rasponu, neki će reći lagane rašpici. Mnogi znaju da je bio predstavnik Lijepe naše 2007. na Eurosongu sa grupom Dragonfly i pjesmom Vjerujemo ljubav. To neće biti hit dana, ali čisto da napomenem, proslavio se u Korni grupi, a potom osnovao kultnu zagrebačku grupu Time. Pjesma Makedonija, Da li znaš da te volim, pjesma Noćna ljubavi, samo su neki od njihovih hitova. A pjesma dana bit će ona koju svi znate, čuli ste jednom u životu sigurno, možda čak i dva puta, možda čak i tri puta, ne znam. Često naručujete o našim čestitkama, tako da znam da znate kamo idem i kamo vas vozim po pitanju pjesme dana. Ajmo mi do jedne naše princeze za sve princeze.
0: Dana, Dana, Hit Dana.

0: te se vi oprostim.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritas u Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
5: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Servis širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
6: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
6: Poslovni oglasi.
5: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U Donjoj Voći 28. kolovoza održan je prvi memorial hrvatskih branitelja Josip Martin Stjepan Leskovar. Memorial je posvećen dvojici branitelja, ali i svim preminulim hrvatskim braniteljima sa područja općine Donja Voća. Organizirala ga je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća sa ciljem očuvanja uspomene na branitelje i njegovanja kulture sjećanja Domovinski rat. Sve je počelo okupljenjem branitelja, predstavnika institucija i mještana. O važnosti čuvanja uspomena govorili su predsjednik udruge Danijel Godinić, brigadni general Zdravko Jakob, predstavnica ministarstva hrvatskih branitelja Lucija Rodeš i načelnica općine Sanja Kočet, koja je otvorila memorijal. Nakon toga održan je mimohod do mjesnog groblja. Ko spomen obilježja položeni su vijenci za paljene svijeće u časti Josipu Martinu Stjepanu Leskovaru i svim preminulim hrvatskim braniteljima s područja općine. U nastavku su održana sportska natjecanja u Beli, Visećoj kuglani, gađanju zračnom puškom i bacanju kamena s ramena. Memorial je završio zajedničkim druženjem branitelja, suboraca, gostiju i svih mještana. Kuca Linovec ove subote organizira jubilarnu 10. dječju smotru folklora. Počinje u 18 sati u sportskoj dvorani područne škole u Selinovcu, a nastupit će najmlađi folkloraši iz Trnovca, Zagreba, Omiša i domaćeg kluba Selinovec. Posjetitelje očekuju folklorne igre, plesove i koreografije, a ulaz je za sve potpuno besplatan. Općina Maruševec objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Za projekt je osigurano 50.000 eura, a pojedini korisnik može dobiti najviše 10.000 eura. Sredstva su namijenjena uređenju i osnovnom opremanju stambenih prostora te troškovima preseljenja. Na poziv se mogu javiti hrvatski povratnici i useljenici, njihovi potomci te članovi obitelji koji ispunjavaju propisane uvjete. Priznaju se troškovi nastali i plaćeni od početka ove godine do kraja rujna. Javni poziv otvoren do 10. rujna ili do iskorištenja sredstava. Prijave se šalju isključivo preporučenom poštom na adresu općine Maruševec. Nogometaši Ivančice danas gostuju kod Međimurja u trećem kolu treće nogometne lige Sjever. Utakmice u planu na sportskom kreacijskom centru Mladost u Čakovcu s početkom u 19 sati. Međimurje je u prva dva kola ostvarilo dvije pobjede, dok Ivančice ima jednu pobjedu i remi. Čakovčani su među glavnim kandidatima za vrh ljestvice, pa Ivančice očekuje jedno od najtežih gostovanja u sezoni. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će većinom sunčano uz slab jugozapadni vjetar. Dnevni maksimalac danas oko 34 celzijeva stupnja, to je ono što za sada znamo, iako ću ja dati mali podsjetnik, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić. Ljudi, uživajte u glazbi koja slijedi i čujemo se u 11.

0: U opremu pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno

uzeo te Bog. Jedne noći od mene na to polje

0: Novi Leo i Leš u 11 sati uskoro 2 minutice. Vi ste u Sirni FM, vidim da se lijepo skupljaju vaše glazbene izbori, samo tako naprijed, samo tako dalje. 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga nađite neki put do našeg etera sa željom koja vam se sviđa. Ako netko nije čuo, čisto da ponovim, od 15 sati pa tokom cijelog poslje podneva imamo čestitke, što znači da nema čušpeza u 17, niti u pola 9 onog kasnog večernjeg, što pak znači da je današnji SMS jukebox jedna šansa za vaše glazbene izbore. E sad, da li se budete javili ili ne, to ne ovisi o mene nego vama, dakle u akciju ljudi, u akciju.
1: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.
2: Sjeverni FM.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 eura. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 eura. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 eura. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Veliki sajam izvan školskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Samo najbolja glazba.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. 1, 2, 3.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjenova čeka.
6: Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslujni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjen

0: I kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
3: 92,8 Borna Stipetić.
4: Eto nas na polovici ovog sata u nastavku vaši glazbeni izbori.
5: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
4: Idemo odmah na posao i to onako ekspresno da čujete što više pjesama dok samog početka emisije Čestitke u 15 sati kaže ovako. Za ekipu u Endemu pozdrav Ivči Plantaku, a mano mano, dečki bacio sam pogled, nažalost nema u našoj fonoteci pa vas lijepo molim za neku alternativu, fala lepo. Javila se Nikolina koja želi dolazak Hrvata, može, ubacit ćemo na našu listu.
6: Mene to...
4: Zatim, ružo moja crvena od gazdi, hvala lijepo, piše Valentina, može, Cecilija Hočulom isto tako, može li Dorić Dragović i ti, može. Zatim, pozdrav Borna jednu tekilu, lijepo vas molim, hvala puno, je ovo su želje koje cijenim, pogotovo zato što je vikend jako blizu. Neda ukraden, pozdrav je od Željka, ponoć je, može, bit će. Lijepi pozdrav, ako može, pjesma Santa Ledena, puno hvala, ugodan dan od Vesne, te pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam lijepo u ime svih. Zatim Ozzy i Dreamer, veli Martina, može, dodat ćemo na listu. Jole, zovu me Vile, ako nemate ovu pjesmu, fonoteci, izdi izvođaš od malih nogu, e, imamo. Tu nam je i Đo Maračić Maki, dušo moja, željo moja, može, bude i to. Zatim, može li pjesma Čuje me Bože od Davida Temelkova, može, dodano. Ravnoteža Thompsona isto tako bit će na našoj playlisti. Jedan Zeko i Stani srce, može i to. Molim pjesmu Što je nebo dan od Pejakovića. Pozdrav i hvala vam lijepo.

0: Ajmo dalje. Može li pjesma Damije još jednom? Može, dodat ćemo, pa jedna Jelena Rozga i Ljubi me, može i to. Kaže, bog frende, dođi u mesnicu na par kobasica. Ovo je poziv koji se isto baš rijetko ovoga dobije, zato se ne odbija. Budem idući put, sad sam dosta kasno vidio SMS, ali imam to na umu. Hvala na pozivu. Može li pjesma Boli, boli od Nede? Hvala puno, može. Isto tako, Thompson i Zaustavi se vjetre, može, bude i to. Bok, valjda se svi slažu da je najljepši okus na svijetu okus ljubavi. Pa ajmo čuti kaj Vigor misli o tome. Hvala Borna, je lijepo provedite ostatak dana. Hvala vam lijepo, bit će i tekila, i tegila, i svašta nešto. Kad se pomiješaju tekile više, niti sam ne znaš kaj misliš, ne? Odlazim, idući glazbeni izbor i Plavi orkestar, može, Magazin i Kemija isto tako ulijeću na našu listu. Srce poludi. Molim pjesmu Još fališ, lijepi pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, lijepi ugodan ostatak dana želim, hvala. Daj mi da pijem iz tvoje ruke, nek vragu ode. Balkan i Azra, pozdravi prijateljom na špici di šećem, hvala lijepo. To je život za me. Može li trati i tebe da zaboravi? Može. Evo nam alternative. Amano, mano, nešto od Škendera. Može. Zmiksat ćemo. Kada kažeš gotovo je sve. Ti si bio Ivana, hvala lijepo. A daj mi da još jednom tvoju dušu osjetim, daj s tvoje ruke vino pijem. Bome sam bio brzo potezan, svaka mi čast. Čuli ste vaše glazbene izbore, kao i uvijek, ako vam putem sine još nešto, slobodno dojavite. Podsjetnik još jednom za one koji nisu čuli ili možda tek sad uključuju Sjeverni FM. Danas nema čušme za poslje podne, niti prvog, niti drugog. Imate samo ovaj SMS žubog što se tiče želja, zato što od 15 sati imamo emisiju Želja čestitaka i pozdrava koja će potrajati do kasnih noćnih sati. Pa time vođeni, ispucajte sada vaše glazbene izbore da vam bude ljepši petak. Kako ono kažu, petak, dan za metak, ja se s time baš ne slažem, kad u sebe imam ovako divne ljude i divne slušatelje, meni je petak. Ne za metak, nego za tekilu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Vinski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €, čokolino 500 g 3,49 €, pelene violeta jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Printaj, skeniraj, kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Info minuta.
1: Stiže jedna ljuta info minuta. Idemo malo na sportske teme. Evo o čemu možete čitati na našem portalu koji se zove sjeverni.info. Ako netko ne zna, karate klub Klenovnik počeo je sa treninzima pred novu sezonu. Treninzi s utorkom i četvrtkom od 19 sati pa sve do pola 9 u sportskoj dvorani osnovne škole Janka Draškovića u Klenovniku. A karate klubu u Klenovniku tim se terminima mogu priključiti svi zainteresirani za bavljanje karateom od djece dobi 4 godine pa nadalje. Ako ste uvijek u životu htjeli mahati nogama rukama kao Bruce Lee, ovo je lijepa šansa. Djeca se mogu upisati uz nazočnost i privolu roditelja. Radit će se, kao i sa aktualnim članicama i članovima kluba, u više grupa, odnosno uzrasta, sa trenerima koji svoj posao znaju. Dodatne informacije mogu se dobiti na mobitele, kaže ovako 098-16-31-108, isto tako 099-64-59-460 ili pak 095-35-23-722. Više možete čitati na našem portalu vezano za ovu vijest, ali ne samo za ovu vijest, nego i za mnogo, mnogo novosti vezanih za naš lijepi Ivanec, isto tako za županiju, zemlju, svijet. Sve se to nalazi na sjeverni.info i ivanec.com, pa stoji poziv da i danas, kao i svakog dana, bacite oko za svježu dozu informacija, možda saznate nešto zanimljivo. Evo, čisto da dodam, ovdje nisu samo vijesti, imate i finih recepata. Ja sam ih nekoliko probao, mogu vam reći da su fenomenalni. O tome se brinu naše djevojke Anja i Mihaela, hvala im što svakog dana donose novosti za sve vas koji redovno čitate i lajkate. Tak to ide, znate, ono, ruka ruku mije. Jednako tako, gore su i obavijesti vezane za najave radova HEP-a, dakle tko će biti bez struje i još puno, puno toga čime se mi svakog dana bavimo ovdje na 92,8. Ništa, bacite oko danas u nekom momentu na sjeverni.info ili ivanec.com, a mi možemo zaploviti dalje svijetom glazbe. Čeka nas John Maračić Maki, dušo moja, željo moja. Oko podneva bit će tu još jedno izdanje oglasnika, pa ne idite nikud.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Vodstvo grada Ivanca pružilo je punu podršku prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji se održava ove subote na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjedom se traži hitna sanacija čak 37 tisuća tona ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću, te utvrđivanje odgovornosti nadležnih institucija. Iz Ivanečke gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Miradom Batinićem, njegovim zamjenikom Markom Frišićem, poručuju da je ovo zajednička borba protiv lošeg sustava gospodarenja otpadom. Posebno pozdravljaju na lokalne ekološke izazove. Planirani kamenolom na Ivančici i moguće glinište u Lukavcu. Podsjećaju na raniju uspješnu borbu protiv dovoza otpada iz ostalih radova na odlagalištu Vjerovcu, kada je peticiju potpisalo gotovo 10 tisuća građana. Kako ističu, Hod za Liku ujedno je Hod za zaštitu Ivančice i Lukavca. U Muzeju planinarstva Ivancu danas u 18 sati otvara se izložba Između nas, koja donosi radove Snježane Novotni i Mileta Tasića iz Subotice. Snježana Novotni, koja je djetinjstvo provela u Ivancu, predstavit će 10 apstraktnih radova posvećenih ženskom emotivnom svijetu. Autor Mile Tasić izlaže 10 apstraktnih aktova iz ciklusa Šežnja, usmjerenih na teme razumijevanja i ljubavi. Otvorenje vodi Kristin Kraška i stihove će interpretirati Siniša Kolarić, dok će glazbeni dio biti zadužen zbor kapela Polinov Razdin pod ravnanjem Zdenka Kuščara. Izložba je dio ovogodišnjeg programa Muzeja planinarstva ostvarena uz potporu Ministarstva kulture, medija te samog grada Ivanca. Općina Klenovnik objavila javni poziv za predlaganje kandidata za javno priznanje u 2026. godini. Dodjeljuju se povelja počasnog građanina, nagrade općine Klenovnik te zahvalnice za iznimna dostignuća, životno djelo i promociju općine. Prijedloge mogu donijeti građani, pravne osobe, udruge i općinsko vijeće, kandidirati se mogu i uspješni učenici te studenti. Pisani prijedlozi s obrazloženjem i dokumentacijom dostavljaju se povjerenstvu za dodjelu priznanja najkasnije do 11. rujna. I još malo sporta, ako netko nije čuo, karate klub Klenovnik započeo s treninzima za novu natjecateljsku sezonu. Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom od 19 sati pa sve od 20 sati 30 minuta u sportskoj dvorani osnovne škole Janka Draškovića. Upisi su otvoreni za sve zainteresirane od navršene četvrte godine života uz prisutnost roditelja, a treninge vode licencirani treneri. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će sunčano i vruće uz dnevni maksimalac od 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a za koje su informacije pripremili Erika Krbot i Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
0: U idućim minutama odlična glazba uz vatrogasno izvješće koje uvijek ide onako standardno petkom, a mi se čujemo negdje oko 13 sati 45 minuta, pa predahnite malo od mene i uživajte uz vašu glazbu.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 9, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: dobre zabave i malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perlica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 193. Vatrogasci.
1: U nastavku još malo informacija, ovoga puta s nama je gospodin Jurica Buden. Pa gospodine Buden, da čujemo što ste zabilježili u zadnjih tjedan dana.
2: Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama u razdoblju od 28.8. do 3.9.2026. godine, zabilježeno je ukupno 18 intervencija, od kojih su 4 intervencije javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 14 intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 8 uslužnih intervencija izdvajamo prometna nesreća u cestovnom prometu, požar smeća na balkonu stambene zgrade, te 2 tehničke intervencije otvaranje vrata stana. Od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo 3 požara otvorenog prostora, 9 Sveti Ilija i 9 Vidovec, 2 intervencije uklanjanje zapreka stabala s cesta, 9 Vrbno i 9 Novi Marof, 1 požar vozila, 9 Petrijanec, 1 tehnička intervencija otvaranje vrata stana, 9 Ivanec, 2 ispiranja i pranja prometnica, 9 Vinica i 9 Trnovec, 3 intervencije zbrinjavanje životinja, 9 Trnovec, 9 Kneginec Gornji i 9 Varaždin Breg, te 2 izvida po vatrodojavi, 9 Jalžabet. Evo, ovo su bile sve intervencije u proteklom razdoblju, imamo i savjet za građane. Još jednom podsjećamo građane da je i dalje na snazi zabrana spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru, stoga apeliramo da se poštuju mjere i da se ne poduzima ništa čime bi se moglo izazvati požar. Također koristimo priliku podsjetiti građane da ako uoče požar, dim ili bilo kakvu situaciju za koju smatraju da bi mogla ugroziti ljude ili imovinu, da o tome obavijeste vatrogasce na broj 193 ili centar 112.
1: Hvala lijepo, dame i gospodo, slušali ste još jedno vatrogasno izvješće. Čuvajte se, pazite i slušajte Sjeverni FM.
0: 193. Vatrogas.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi birate, mi sviramo.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske

0: za dobitkom glavne nagrade dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 0.

0: 5-5-7-3-3-7-0-4. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

Ljeto na 92.8 Sjeverni FM 92.8 Borna Stipetić.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 eura. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 eura. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 eura. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.

0: Slušali smo Pirate TV, da zaboravim, vaš glazbeni izbor je 3 sati 48 minuta. Ljudi moji, za danas bi to bilo to od mene, a i općenito od cijele naše ekipe, zato što u poslijepodnevu nema nikoga. Uživajte mi u ostatku ovog dana, ima još nešto vaših glazbenih želja, pa zaplešite uz iste. Od 15 sati idu nam čestitke, što isto tako znači da će i poslijepodne biti ispunjeno odličnom glazbom, pa slušajte slobodno Sjeverni FM i uživajte. Mi se čujemo u subotu u 7:30, budite mi tu, spremite vaše glazbene izbore. Iako ćemo imati čestitke već od 9, možda ih ispunim nekoliko, evo to sad ovim putem kažem. Nije da obećujem, ali oni koji će slušati od ranog jutra, ljudi, možda vam ispunim ako odmah ujutro pošaljete glazbene želje, možda ih i ispunim. Sad, velim, ne kažem da budem 100%, ali nikad ne znaš, ako budem veseli, dobre volje, da pa će onda hoću. Hvala lijepo na slušanju, hvala na društvu i do sutra, što se kaže po domaći, lijepi pozdrav.
1: Ljeto na 92.8
2: Sjeverni
0: Lijepo kažeš, Kender, bit će pisme.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacija i prijavu nazovite 095-719-7759 ili na 098-817-213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglas.

0: je sajam izvanškolskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Bump Marčacija. Kvad Linha je 657.798 eura, a 370 4.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Šinja gorenje 400 litra 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika 3.199 eura. Traktor je Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1.799 eura. Remobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Auto 50 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmar širine 130 cm 179 eura. Kesto podnici matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem običnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
6: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
7: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za sve

69 eura. Klima 5000 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prepomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Linuxom 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

dragom kolegi Ivanu Belji sretan odlazak u mirovinu te duge zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanja.

0: Poslje podne u Sjeverni FM.
1: Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vaneta.

0: velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Bump Match akcija. Mini bagra 850, 4899 eura. 7-tonski sjekač, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Letva, 5x4x4, 299. Kosilica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF, Moto C, 4400, 5699 eura. 3-tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 399. Klima LG 3,4 kW, 399 eura. Printer HP 3590. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Egips ploče 2,79. Dimnjak Shieldfi 16, 459 eura. Fi 18, 499, a Fi 20, 539 eura. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica Ivanec.
7: Ja još uvijek!

dragom kolegi Ivanu Belji sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave, penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vane.

0: bye bye, jer škola je opet naj. A pripreme za novu školsku godinu najbolje su u Lumini centru. Popusti, posebne ponude, zabavni program za školarce i veliki sajam izvan školskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Bantna čakcija. Kvadlin H650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Šinja gorenja 400 litra 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Remobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Auto 50 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmah širine 130 cm 179 eura. Kesto podnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem običnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno

0: Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: Gradonačelnik Ivan Silvio Batnić i njegov zamjenik Marko Frišić uputili su jasnu i bezrezervnu podršku inicijativi prosvjednom skupu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji se održava na središnjem Zagrebačkom trgu, trgu bana Josipa Jelačića. Glavni cilj ove masovne građanske akcije je skretanje pozornosti javnosti i nadležnih državnih tijela na urgentan ekološki problem u Gospiću. I već dulje vrijeme stoji nepravilno i ilegalno odloženo čak 37 tisuća tona opasnog otpada. Prosvjednici i sile Hrvatske u Zagreb traže hitnu, cjelovitu i sanaciju tog područja na teret odgovornih, te traže da se do kraja utvrdi krivnja te pravno procesiraju sve nadležne institucije i pojedinci koji su dopustili nastanak ove potencijalne ekološke katastrofe. Iz Ivanečke gradske uprave naglašavaju kako ovo nije samo lokalni problem Ličko-senjske županije, već općenito borba protiv nedjelotvornog, netransparentnog i opasnog sustava gospodarenja otpadom koji ugrožava okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi diljem Lijepe naše. Vodstvo grada Ivanca pritom posebno skreće pozornost na lokalne ekološke izazove i prijetnje s kojima se i sami suočavaju. Na prvom mjestu to je planirani obuhvat otvaranja novog kamenoloma na obrancima prirodnog bisera planine Ivančice, kao i projekt potencijalnog gliništa na području Lukavca. Iz grada upozoravaju da bi realizacija takvih eksploatacijskih zahvata trajno narušila netaknutu prirodu, uništila prirodna staništa, ugrozila zalihe pitke vode i u konačnici drastično smanjila kvalitetu života svih stanovnika Ivanečkog kraja. Ujedno podsjećaju i na prijašnju uspješnu borbu građana i lokalne vlasti protiv dovoza i zbrinjavanja otpada iz ostalih gradova i općina na lokalno odlagalište u Vjerovcu. Tada je formiran snažan građanski otpor u sklopu kojeg je prikupljeno gotovo 10.000 potpisa građana koji su jasno rekli ne pretvaranju njihovog zavičaja u smetište. Iz Ivanečke gradske uprave poručuju kako neće odustati od te dokazane politike zaštite prostora, te da će se u budućnosti beskompromisno protiviti svim projektima za koje procijene da direktno ugrožavaju prirodu, pitku vodu i kvalitetu života svojih sugrađana. Svoju poruku zaključuju sa nedvosmislenim stavom Hod za Liku ujedno je hod za našu Ivančicu i naš Lukavec. Ljubitelji likovne umjetnosti i kulturni djelatnici večeras dolaze na svoje. U prostoru Muzeja planinarstva Ivancu s početkom 18 sati zakazano je svečano otvorenje izložbe slika pod nazivom Između nas. Izložba donosi jedinstven umjetnički dijalog dvoje autora iz Subotice, Snježane Novotni i Mileta Tasića. Ova izložba ujedno je iznimno emotivna za autoricu Snježanu Novotni, koja je svoje djetinjstvo i rane dane provela upravo u Ivancu, pa ovaj povratak u Ivanečki izložbeni prostor ujedno je njezin osobni posvet zavičaju. Novotni predstavit će se lokalnoj publici sa 10 apstraktnih radova većeg formata koji su tematski posvećeni dubokom i slojevitom ženskom emotivnom svijetu, istražujući osjećaje, unutarnje planiranje i intimna stanja. Njezin kolega Mile Tasić izlaže 10 apstraktnih aktova iz svog poznatog ciklusa pod nazivom Čežnja. Kroz svoje specifične likove i ekspresije Tasić progovara o ženi, suptilnosti njezinih osjećaja te univerzalnoj ljudskoj potrebi za pažnjom, dubokim razumijevanjem i ljubavlju. Organizatori su spremili bogat prateći kulturno-umjetnički program za sve posjetitelje. Služni dio otvorenja vodiči Kristin Kraškaj, odobrene stihove čitat će Siniša Kolarić, duše glazbeni dio večeri svojim izvedbama upotpuniti zbor kapela Polina Varazdin pod dirigentom ravnanjem profesora Zdenka Kuščera. Ova izložba sastavni dio službenog godišnjeg programa rada Muzeja planinarstva za 2026. godinu. Realizirana je uz financijsku potporu i pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te samog grada Ivanca. Kuca Linovec ponosno najavljuje održavanje svoje jubilarne 10. po redu dječje smotre folklora, koje će se održati sutra u subotu 5. rujna. Ova manifestacija koja okuplja mlade čuvare kulturne baštine počinje u 18 sati u sportskoj dvorani područne škole u Solinovcu. Novogodišnjem jubilarnom izdanju publika će imati priliku uživati u izvedbama iznimno talentiranih mladih folkloraša koji dolaze iz više dijelova Hrvatske. Uz domaće Kuca Linovec na pozornici će prodeferirati te svoje tradicionalne plesove, pjesme i običaje, predstaviti dječji folklorni ansambl iz Srnovca, Zagreba te dalekog juga i Omiša. Posjetitelji svih generacija moći će uživati u bogatom spletu narodnih nošnji, autentičnim folklornim igrama, tradicionalnim plesovima i razrađenim koreografijama koje slave baštinu naših krajeva. Organizatori napominju kako je ulaz na cijeli program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, te pozivaju obitelji s djecom i sve ljubitelje tradicije da svoju prisutnošću podrže trud najmlađih čuvara hrvatskog folklora. Općina Klenovnik službeno objavio javni poziv svim zainteresiranim subjektima građanima za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Klenovnik za 2026. godinu. Riječ je o prestižnim općinskim priznanjima koje se dodjeljuju pojedincima, udrugama i pravnim osobama za njihov izniman rad, postignuća i doprinos zajednici. Priznanja koje su predmet ovog poziva obuhvaćuju povelju počasnog građanina Općine Klenovnik, nagrade Općine Klenovnik te zahvalnicu Općine Klenovnik. Ova visoka priznanja mogu se dijeliti za rad i dostignuće u kategoriji životnog dijela, za iznimna ostvarenja u radu i razvoju općine u proteklom razdoblju, te za poseban doprinos općem ugledu promocije razvoja krajolika u zemlji i inozemstvu. Pravo podnošenja pisanih prijedloga imaju svi građani sa područja općine, pravne osobe, tvrtke, obrazovne i ostale ustanove te udruge civilnog društva, kao i samo općinsko vijeće. Poseban naglasak u ovogodišnjem pozivu stavljen je i na mogućnost predlaganja mladih, odnosno učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata koji su u proteklom razdoblju ostvarili odlične rezultate na državnim ili međunarodnim natjecanjima, znanstvenim ili sportskim smotrama isto tako. Rok za dostavu službenih pisanih prijedloga 11. rujna, a uz prijedlog je obavezno priložiti temeljito i detaljno obrazloženje zasluga, odgovarajuću prateću dokumentaciju koja potkrepljuje navode. Ako se predlaže pojedinac, potrebno je priložiti i njegov iscrpan životopis te vlastoručno potpisanu pisanu suglasnost za kandidaturu. Svi prijedlozi šalju se preporučenom poštom ili se osobno predaju povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općini Klenovnik na službenu adresu sjedišta općine. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj donio je formalnu odluku o privremenoj obustavi primjene odluke o izmjenama i dopunama proračuna grada Varaždina za 2026. godinu, odnosno rebalansa koji gradsko vijeće usvojilo na svojoj sjednici održane 1. rujna. Razlog za povlačenje ove odluke leži u naknadno uočenim i utvrđenim tehničkim i formalnim nedostacima koji su se potkrali u tabularnom prikazu pojedinačnih proračunskih stavki unutar službenog dokumenta. Iz grada Varaždina odaslano je detaljno objašnjenje u kojem se izričito naglašava kako su uočene pogreške, odnosno isključivo na metodološki i tehnički način prikaza pojedinih izvora financiranja te administrativno razvrstavanje pojedinih vrsti rashoda. Proračunski iznosi, planirani prihodi kao i krajnja namjena te visina oporbenih sredstava za sve projekte ostaju u potpunosti nepromijenjeni. Kako bi se dokument do kraja uskladio sa zakonskim normama i tehničkim standardima, gradonačelnik je uočene nedostatke dao na žurnu korekciju te uputio službeni poziv gradskom vijeću da u zakonski predviđenom roku od 8 dana održi sjednicu i ponovno izglasa u potpunosti usklađeni tekst rebalansa. Gradonačelnik Bosilj poručuje sugrađanima i poslovnim partnerima kako se ne radi ni o kakvim financijskim diobama niti problemima u gradskoj blagajni, već rebalans isključivo o otklanjanju tehničke pogreške, čime redovito svakodnevno poslovanje funkcioniranja gradskih službi i ustanova niti u jednom momentu nije ugroženo. U svečanom ambijentu županijske palače u Varaždinu upriličeno je službeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih potpora naše županije za doktorande u akademskoj godini 2025-2026. Ugovore dobitnicima osobnim uručenjem čestitao i potpisao župan Anđelko Stričak. Ovogodišnje županijske potpore ostvarili ukupno 18 visokoobrazovnih doktoranata koji svoje poslijediplomske doktorske studije pohađaju na uglednim sveučilištima u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, ali i na međunarodnim visokoškolskim ustanovama u susjednoj Sloveniji, točno Mariboru i Novom Mestu. Visina dodijeljenih pojedinačnih potpora varira ovisno o troškovima i specifičnostima studija, pri čemu najniži iznos potpore iznosi 650 eura, dok najviši pojedinačni iznos dosiže do čak 1500 eura po studentu. To ujedno predstavlja i maksimalni ukupni iznos koji jedan doktorant može ostvariti iz županijskog proračuna tijekom cjelokupnog trajanja poslijediplomskog studija. Prilikom obraćanja župan Anđelko Zdrčak istaknuo je kako je ključni cilj ove mjere izravno olakšati financijski teret mladim znanstvenicima i istraživačima te ih motivirati na nastavak visokog obrazovanja i usavršavanja. Izrazio je uvjerenje kako će usvojena visoka znanja i vještine ovih doktoranata po završetku studija izravno doprinijeti bržem i kvalitetnim razvoju regionalnog gospodarstva, zdravstvenog

0: da se uključe treninzima. Upisati se mogu sva djeca već od navršene 4 godine starosti, pa sve do starih uzrasta i odraslih. Za prijem i upis malodobne djece obavezna je nazočnost i pisana prigovor roditelja ili staratelja. Treninzi su u pravilu koncipirani iznimno profesionalno te su metodološki u potpunosti prilagođeni dobi, fizičkim sposobnostima i motoričkim mogućnostima svakog polaznika pojedinačno. Trenažni proces vode iskusno licencirani karate treneri. Svi zainteresirani detaljne informacije o upisima radu kluba mogu dobiti kontaktom na brojeve mobitela 098-163-1108, 099-645-9460 ili pak 095-352-3722. Pred nogometašima Varaždina novi prvenstveni izazov u sklopu 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Danas početkom u 20 sati na domaćem terenu stadiona Anđelko Hrjavec u Varaždinu Varaždinci dočekuju neugodnu momčad Istre 1961 iz Pule. Varaždin ulazi u ovaj susret na krilima sjajnog otvaranja prvenstvene sezone. Nakon uvodnih 5 kola momčad ima prikupljenih 12 bodova, te se nalazi na odličnom drugom mjestu prvenstvene ljestvice, bodovno potpuno izjednačena sa vodećim Osijekom. U prošlom su kolu pred svojim navijačima rutinski i uvjerljivo svladali momčad Rudeša 2-0, pokazujući stabilnost i odličnu formu. Gosti iz Pule u Varaždin stižu na sa 7 pozicije na tablici, te s ukupno 5 osvojenih bodova. Međutim, Istra Varaždin dolazi iznimno motivirana nakon što su u prošlom kolu na domaćem terenu odigrali odličnu utakmicu i remizirali protiv aktualnog prvaka Dinama 2-2. Ljubitelje nogometa u Varaždinu stoga večeras očekuje odlično zanimljiva, dinamična i neizvjesna utakmica pod reflektorima. Pred nogometašima Ivanečke Ivančice iznimno je težak i zahtjevan prvenstveni ispit. U sklopu trećeg kola treće nogometne lige Sjever Ivančica danas ulazi na gostovanje u Čakovec i će odmeriti snage sa domaćom momčadi Međimurja. Utakmica je u planu na terenu Sportskog rekreacijskog centra Mladost u Čakovcu, a početak utakmice zakazan je za 19 sati. Domaći Međimurje u novu sezonu ušlo je sa najviše mogućim ambicijama, što potkrepljuje i njihovi uvodni rezultati. U prva dva kola ostvarili su dvije jake pobjede, te drže sa vrh ljestvice kao jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Nogometaši Ivančice isto tako dobro provode na startu prvenstva, uvodna dva susreta upisali su jednu pobjedu i jedan neodlučen rezultat, te na poraženi stižu u Čakovec. Unatoč tome što Čakovčani unose ulogu favorita na svom terenu u taboru Ivančice, vlada optimizam i želja da se nadmetanjem s jednom od najboljih momčadi lige dokaže vlastita kvaliteta te iz Čakovca donesu vrijedni prvenstveni bodovi.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Subotnje prijepodne će biti većinom sunčano i vruće. Poslijepodne porast na oblake sa sjeverozapada, uz mogućnost za malo kiše ili pljusak. Od sredine dana će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, sredinom dana između 30 i 33, a zatim će s vjetrom i oblacima doći osvježenje. U nedjelju pretežno sunčano i ugodno, vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam suho i pretežno sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar. Jutro će biti svježe, a dnevna temperatura ponovno oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informacije pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio...

0: Sve teče ka učipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5000 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prepomoći 11 49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređe 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fisto 80 149 eura. Autoprikolica 679 eura. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €, čokolino 500 g 3,49 €, pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanec.

0: Printa i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači jednostavno naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: poslovni oglasi.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095-719-7759 ili na 098-817-213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: S sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

kolegi Ivanu Belji sretan odlazak u mirovinu te duge zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanec.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanet.

dragom kolegi Ivanu Belji sretan odlazak u mirovinu te duge zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Van.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
4: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
3: Wow!
4: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na

dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vana.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.
4: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: Vinski but svježi 3,59 € za kilogram. Kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram. Paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram. Luk žuti 10 kg 4,50 €. Čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama, 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine, 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanec.

dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanjica.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave, penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, podučnica Ivana.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanec.

0: FM. Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5000 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenja French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija pre pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenja 7 kg 1200 ukritaja samo 280 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer s Windowsom 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shiro Inox dimnjak Fisto 80 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinar

0: dobitkom glavne nagrade dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vaš

0: ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
2: 042-505-606. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Ivanec.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanec.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Poslovni oglasi.
2: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095-719-7759 ili na 098-817-213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
4: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanec.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Snažna podrška iz Ivanca prosvjedu Hode za Liku, Hode za Hrvatsku. Otvorenje izložbe Između nas u Muzeju planinarstva u Ivancu. Poziv na 10. jubilarno dječju smotru folklora u Salinovcu. Nogometaši Ivančice na zahtjevnom gostovanju kod Međimurja u Čakovcu. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremili su Erika Krbot i Borna Stipetić, a prognoz vremena Kristijan Požarov s portala Kače Kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i njegov zamjenik Marko Frišić uputili su jasnu i bezrezervnu podršku inicijativi prosvjednom skupu pod nazivom Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koji se održava na središnjem Zagrebačkom trgu, trgu Bana Josipa Jelačića. Glavni cilj ove masovne građanske akcije je skretanje pozornosti javnosti i nadležnih državnih tijela na urgentan ekološki problem u Gospiću. I već dulje vrijeme stoji nepravilno i ilegalno odloženo čak 37.000 tona opasnog otpada. Prosvjednici iz cijele Hrvatske u Zagreb traže hitnu, cjelovitu i sanaciju tog područja na teret odgovornih, te traže da se do kraja utvrdi krivnja te pravno procesiraju sve nadležne institucije i pojedinci koji su dopustili nastanak ove potencijalne ekološke katastrofe. Iz Ivanečke gradske uprave naglašavaju kako ovo nije samo lokalni problem Ličko-senjske županije, već općenito borba protiv nedjelotvornog, netransparentnog i opasnog sustava gospodarenja otpadom koji ugrožava okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi diljem Lijepe naše. Vodstvo grada Ivanca pritom posebno skreće pozornost na lokalne ekološke izazove i prijetnje s kojima se i sami suočavaju. Na prvom mjestu to je planirani obuhvat otvaranja novog kamenoloma na obroncima prirodnog bisera planine Ivančice, kao i projekt potencijalnog gliništa na području Lukavca. Iz grada upozoravaju da bi realizacija takvih eksploatacijskih zahvata trajno narušila netaknutu prirodu, uništila prirodna staništa, ugrozila zalihe pitke vode i u konačnici drastično smanjila kvalitetu života svih stanovnika Ivanečkog kraja. Ujedno podsjećaju i na prijašnju uspješnu borbu građana i lokalne vlasti protiv dovoza i zbrinjavanja otpada iz ostalih gradova i općina na lokalno odlagalište u Vjerovcu. Tada je formiran snažan građanski otpor u sklopu kojeg je prikupljeno gotovo 10.000 potpisa građana koji su jasno rekli ne pretvaranju njihovog zavičaja u smetište. Iz Ivanečke gradske uprave poručuje kako neće odustati od te dokazane politike zaštite prostora, te da će se u budućnosti beskompromisno protiviti svim projektima za koje procijene da direktno ugrožavaju prirodu, pitku vodu i kvalitetu života svojih sugrađana. Svoju poruku zaključuju sa nedvosmislenim stavom Hod za Liku ujedno je hod za našu Ivančicu i naš Lukavec. Ljubitelji likovne umjetnosti i kulturni djelatnici večeras dolaze na svoje. U prostoru Muzeja planinarstva Ivancu s početkom 18 sati zakazano je svečano otvorenje izložbe slika pod nazivom Između nas. Izložba donosi jedinstven umjetnički dijalog dvoje autora iz Subotice, Snježane Novotni i Mileta Tasića. Ova izložba ujedno je iznimno emotivna za autoricu Snježanu Novotni, koja je svoje djetinjstvo i rane dane provela upravo u Ivancu, pa ovaj povratak u Ivanečki izložbeni prostor ujedno je njezin osobni posvet zavičaju. Novotni predstavit će se lokalnoj publici sa 10 apstraktnih radova većeg formata koji su tematski posvećeni dubokom i slojevitom ženskom emotivnom svijetu, istražujući osjećaje, unutarnje previranje i intimna stanja. Njezin kolega Mile Tasić izlaže 10 apstraktnih aktova iz svog poznatog ciklusa pod nazivom Čežnja. Kroz svoje specifične likove i ekspresije Tasić progovara o ženi, suptilnosti njezinih osjećaja te univerzalnoj ljudskoj potrebi za pažnjom, dubokim razumijevanjem i ljubavlju. Organizatori su spremili bogat prateći kulturno-umjetnički program za sve posjetitelje. Služni dio otvorenja vodit će Kristin Kraškaj, odobrene stihove čitat će Siniša Kolarić, duže glazbeni dio večeri svojim izvedbama upotpuniti zbor kapela Polina Varazdin pod dirigentom ravnanjem profesora Zdenka Kuščera. Ova izložba sastavni dio službenog godišnjeg programa rada Muzeja planinarstva za 2026. godinu, realizirana je uz financijsku potporu i pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te samog grada Ivanca. KUC Linovec s ponosom najavljuje održavanje svoje jubilarne 10. po redu dječje smotre folklora, koje će se održati sutra u subotu 5. rujna. Ova manifestacija koja okuplja mlade čuvare kulturne baštine počinje u 18 sati u sportskoj dvorani područne škole u Salinovcu. Na novogodišnjem jubilarnom izdanju publika će imati priliku uživati u izvedbama iznimno talentiranih mladih folkloraša koji dolaze iz više dijelova Hrvatske. Uz domaće KUC Linovec na pozornici će prodefilirati te svoje tradicionalne plesove, pjesme i običaje, predstaviti dječji folklorni ansambl iz Srnovca, Zagreba te dalekog juga iz Omiša. Posjetitelji svih generacija moći će uživati u bogatom spletu narodnih nošnji, autentičnim folklornim igrama, tradicionalnim plesovima i razrađenim koreografijama koje slave baštinu naših krajeva. Organizatori napominju kako je ulaz na cijeli program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, te pozivaju obitelji s djecom i sve ljubitelje tradicije da svojom prisutnošću podrže trud najmlađih čuvara hrvatskog folklora.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Pred nogometašima Ivanečke Ivančice iznimno je težak i zahtjevan prvenstveni ispit. U sklopu trećeg kola treće nogometne lige Sjever Ivančica danas ulazi na gostovanje u Čakovec i će odmeriti snage sa domaćom momčadi Međimurja. Utakmica je u planu na terenu Sportskog rekreacijskog centra Mladost u Čakovcu, a početak utakmice zakazan je za 19 sati. Domaći Međimurje u novu sezonu ušlo je sa najviše mogućim ambicijama, što potkrepljuju i njihovi uvodni rezultati. U prva dva kola ostvarili su dvije jake pobjede, te drže sa vrh ljestvice kao jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Nogometaši Ivančice isto tako dobro provode na startu prvenstva, uvodna dva susreta upisali su jednu pobjedu i jedan neodlučen rezultat, te na poraženi stižu u Čakovec. Unatoč tome što Čakovčani unose ulogu favorita na svom terenu, u taboru Ivančice vlada optimizam i želja da se nadmetanjem s jednom od najboljih momčadi lige dokaže vlastita kvaliteta, te iz Čakovca donesu vrijedni prvenstveni bodovi.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subotnje prijepodne će biti većinom sunčano i vruće. Poslijepodne porast na oblake sa sjeverozapada, uz mogućnost za malo kiše ili pljusak. Od sredine dana će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, sredinom dana između 30 i 33, a zatim će s vjetrom i oblacima doći osvježenje. U nedjelju pretežno sunčano i ugodno, vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam suho i pretežno sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar. Jutro će biti svježe, a dnevna temperatura ponovno oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Bump Match akcija. Mini bagra 854.899 €. 7-tonski sjeka števa 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Letva 5x4 puta.

0: CD samo 89 centi. Egips ploče 2,79. Dimnjak Shield Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Bank mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sve najbolje povodom odlaska u mirovinu poslovođi i prijatelju Ivanu Belji, da dugo uživa u plodovima svog rada, od srca žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Van.

0: Bantna će akcija. Quad Line High 650 7698 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Šinja gorenja 400 litra 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika 3199 eura. Traktor i Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Remobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmah širine 130 cm 179 eura. Kesto podnici matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem običnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habeck.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habeck Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanica.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sretan odlazak u mirovinu poslovođi Ivanu Belji žele njegovi dečki iz Varkoma, podružnice Ivanec.

Dragom Zato kolegi Ivanu prijatelj. Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Ivanec.

0: kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.

Dragom kolegi Ivanu Belji, sretan odlazak u mirovinu te duge, zdrave penzionerske dane žele kolege iz Varkoma, Područnica i Vanes.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01 kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311 općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni

održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresiranih donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt za želi, potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezeđenju